0: Мар'янка, Ліля, Неля та Анютка. Ходіть, будемо слухати радіо.
1: Ви вже знаєте, діти, що по воскресінні Ісус з'являвся своїм учням в Єрусалимі, де вони були всі зібрані в одному домі, в Галілеї, на березі озера, а потім і на вершині гори. Деякий час Ісус залишався там, де Він багато проповідував до розп'яття, де Він молився, де зробив так багато чудес. Але прийшов час, і Він повернувся до Єрусалиму. Слідом за ним пішли і його учні. Тепер він не перебував постійно з ними, як раніше, але часто приходив до них. А яка подія відбулася потім, то давайте ми уважно послухаємо зараз.
2: З дня на день все більше і більше поширювалася звістка між людьми по Юдеї і Галілеї та інших місцях, що Христос устав із мертвих і з'являється своїм учням. Протягом 40 днів Він являвся своїм учням та більше як 500 його послідовникам і навчав їх про Боже Царство. Але минали скоро дні, і Христова місія тут на землі приходила до кінця. На 40-й день після свого воскресіння Христос зібрав своїх учнів і навчав їх, кажучи: «Це слова, що казав я до вас, коли був іще з вами. Потрібно, щоб виконалось усе, що про мене в законі Мойсеєві та в пророків і в псалмах написане». І сказав він до них: «Так написано є, і так потрібно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих дня третього, і щоб у імені Його проповідувалось покаяння і прощення гріхів між народів усіх, від Єрусалиму почавши. А ви свідки того». Тоді розум розкрив їм, щоб вони розуміли Писання. Луки, 24 розділ, 44 і 48 вірші. На кінець Господь сказав: «Дана мені всяка влада на небі і на землі, тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку». Матвія, 28 розділ, з 18 по 20 вірш. Велика й тяжка праця була перед учнями, і Спаситель запевняв їх у його силі і владі. Вони йтимуть у чужі краї, між інші народи, у небезпеки і гоніння, через голод, недостатки і страждання. Але його сила буде супроводжувати їх. Він ніколи, ніколи їх не забуде і не покине. Він буде з ними день за днем, рік за роком, століття за століттям, аж до кінця віку. Він буде пам'ятати їх і буде пильнувати їх, і додаватиме їм сили і мудрості. Його очі будуть наглядати за ними щосекунди, щохвилини, у кожен момент, у кожному місці. Яка велика і дорогоцінна обітниця! Добрий Господь і незмінна Його любов до всіх Його дітей! На кінець Христос наказав своїм учням: «Не виходьте з Єрусалиму, а чекайте обітниці Отчої, що про неї казав. Ви чули від мене. Іван бо водою хрестив, а ви охрещені будете Духом Святим через кілька тих днів». Дії святих апостолів, 1 розділ, з 4 по 5 вірші. Після цього вони пішли на гору Оливну, повільно сходили на гору. Якісь дивні почуття радості, задоволення і щастя наповняли їхні серця. Як вони дивилися на Христа та прислухалися до кожного Його слова. Христос у цей день виглядав особливо велично і славно. З Його очей ніби випромінювалося небесне світло, божественна любов, а одночасно влада і сила. Здається, він ніколи не був такий близький і дорогий, як тепер. Він з особливою ніжністю і любов'ю дивився на кожного з них. Він любив кожного з них. Він жив і працював з ними 3 роки. Вони були з ним у славі і у приниженні. Вони плакали і горювали з ним у його муках. Водночас з їхніми усіма недоліками вони були добрими, щирими і вірними йому. Велика праця і великі страждання були попереду їх. І Христос із співчуттям і любов'ю підніс свої поранені руки і почав кожного з них благословляти. І як благословляв їх, він почав підноситися вгору. Учні з подивом і з захопленням стежили за ним. Вище і вище піднімався Христос. Вони дивилися в його світле обличчя, його повні любові очі, його піднесені руки. Він ще їх благословляв. Велика радість наповнила їхні серця, і вони впали на коліна та поклонилися йому. Далі і далі в небо віддалявся Христос. Нарешті біла, ясна, пухнаста хмара покрила його, та учні продовжували дивитися на небо. І коли вони так дивилися в небо, 2 ангели в білій одежі з'явилися їм і сказали: «Галилейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо? То Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо». Тоді учні поклонилися Христові, встали і пішли до Єрусалиму з великою радістю. Дорогі діти, чи ви хочете побачити нашого люблячого і славного Господа? Любіть Його, будьте вірні Йому. Він скоро прийде на хмарі своїми ангелами, і ми побачимо Його в Його славі, величі і силі, та завжди будемо з ним.
0: Дякуємо, вам було дуже цікаво.
3: Вознесіння. Розлука душу крає. Вона печаль несе, а серце промовляє: невже на цьому все? Яке важке питання. О, як душа болить! Надії, сподівання, все рухнуло в цю мить. Гора, Христові учні щось тихо гомонять, а з ними всі присутні зажурені стоять. Вони ж доми лишили, за Господом пішли, і з ним щодня ходили, щасливими були. Цих днів їм не забути, все рвались до мети. А як їм зараз бути? Куди тепер іти? Розбиті їхні мрії. Та з уст Христа в цей час звучать слова надії: «Я не залишу вас, завжди я з вами буду». Коли ж він це сказав, велике сталося чудо. Він підійматись став, а учні вслід дивились до самого кінця. Їм ангели з'явились потішити серця. Не треба сумувати, блаженний час гряде, щоб вірних в небо взяти. Вже вдруге він прийде, а хто його чекає, постійно і завжди, лиш церква промовляє: «Спаситель, гряди!»
4: Хто?

Слава Богу. Чому? Для того, щоб сказати спасибі, чекати дня одного в рік. Для тебе це всього лише формальність, а для матусі цінна мить. Коли так просто можеш завітати чи подзвонити, запитати: «Мам, як ти?» А потім, наче захопившись, ти слухаєш її історії рядки. Як часто заглядаєш в очі, як часто кажеш: «Мамо, я тебе люблю!» І як колись розказувати будеш до півночі, не відкладаючи цей день. Я ще зроблю. Ти не чекай, коли усі зберуться, щоб привітати та сказати кілька слів. Допоки твоє серце б'ється, захоче сіж, дзвони, пиши. Прийди раніше додому, увагу приділи. Спитай, як день пройшов і де були. Вдивляйся у цей рідний погляд. Залиш для себе гарний спогад. Дитинство, юність, етап новий. Батьківство, діти, внуки. Цей круг не зупинить. Життя, мов птах, летить. Не заглядівся, як уже й старий. Куди спішиш, з ким час проводиш, хто є для тебе цінним, дорогим, кому ти віриш, кому ти довіряєш, життя летить, не вічно будеш молодим. Цінуймо тих, хто найчастіше чує нашу мову, хто молиться, щоб був щасливий ти, хто кожен ранок подає сніданок, хто мало каже, а турбується завжди. Хто вислуховує та пробачає, не розуміє, швидко малюки ростуть. Не хоче бути не лише мову. Я скоро буду, я втомився, не в тому суть. Сьогодні Божий подарунок, сьогодні ти не відкладай, зроби приємне, посміхнися, в пусту часу свого не гай. Сам перевір себе, чому це робиш? Чи справді щиро, з наміром яким, цінуй людей, які є поруч, та пам'ятай –

0: Вітаємо вас, подруго. Пропонуємо приєднатися до спілкування в передачі «Жінки надії».
1: Якщо ви справді прагнете жити якісно на цій землі, кожної миті покладатися на всемогутнього Бога та мати надію на вічність із Ним, тоді вам до нас. Саме цього ми навчаємося на наших зустрічах.
0: І сьогоднішнє не виключення. Галина Левицька, наша гостя, продовжить розповідати про велике диво, що сталося в її житті. З її свідчення, сподіваємося, візьмемо для себе цінні життєві поради.
1: В уроках для душі ми розглянемо деякі аспекти поводження дружини, в якої невіруючий чоловік. Не прогайнуйте важливого!

0: Стосунки в шлюбі учасниці нашої зустрічі Галини на початку були добрими. Тоді ще дружина не була християнкою. Проте, коли вона пізнала істину про спасіння, чоловікові було важко сприйняти це. В сім'ї почалися непорозуміння і навіть гучні конфлікти.
1: Дружина ладна була жити окремо від чоловіка, але під час молитви почула запитання від Господа: «Чи ти хочеш побачити чудо?» Звісно, найбільшим чудом було б навернення чоловіка, який на той час ще мав тверде серце. Галина присвятила себе молитві за спасіння чоловікової душі і продовжувала молитовну боротьбу за нужденну душу. Послухаймо продовження цього свідчення в порадах для життя.
2: Чи побачили ви це чудо?
3: Так, я побачила це чудо. Я приїхала додому, і приїхав син. Увечері він теж був в гостях у брата, це найменший приїхав. А папи дома немає. Я кажу: «Синочок, позвони до нього сам. Він тебе почує, твій голос. Він прийде додому, бо він скучив за тобою». Чую, він: «Ой, Міша, приїхав, все, я вже зараз син, я вже скоро буду». А це от якраз кінець серпня, вже вечір рано. Ми його чекаємо. Він сказав, що він в сусідньому під'їзді. Дякувати Богові, останнім часом я його не шукала, нікуди не ходила, ніде не скандалила, ніде. Хоча це все дійшло поступово в минуле. Бо коли Бог починав мене звільняти, щоб я повністю довірилася Богові і віддала його в його руки, у мене був дуже страшний стан. Коли його не було вдома, мною тіпало, мною трусило. Я відчувала все, що з ним десь там відбувалося. Настільки був такий душевний зв'язок. З одного боку, може, це воно і правильно, бо ми були чоловік і дружина не один рік. І в нас дійсно були, ну, дуже глибока близькість була. Але з іншого боку, я була цим як зв'язана. Я не могла вільно себе відчувати. В цю ніч я просиналася, дивилася, що його немає вдома. Молилася: «Господі, помилуй, Господі, спаси». Ну, це основне, як в цій молитві було. І знаєте що, я лягала спати, я спала. Це було, ну, дуже дивно. Мною не колотило, тобто я спокійно, я знала,

0: що я нічого не можу зробити. Може зробити тільки сам Господь Бог, тільки Він. І більше ніхто. Тільки Він може поміняти його серце, тільки в нього є ці ключики від його серця. І зранку він, дивлюся, сидить, 8 година ранку, сидить на лавочці, розмовляє там з своїм знайомим. І мені дуже дивно, бо я чула по голосу, як він зі мною ще спочатку говорив ввечері, який він був. Він сидить абсолютно нормальний, без всяких алкогольних, абсолютно, ні каплиночки. Я вже бачу його віддалік. Він приходить, заходить додому. Я бачу, прийшов мій Вітя. Такий, як Вітя. Його очі і просто диво. Тобто це те, що я бачу просто фізично. Ти їсти хочеш? Я ж нічого не питаю. Ти їсти хочеш? Ні, не хочу. Я так втомився. Я піду ляжу. Кличе мене. Я нічого не хочу. Сідай біля мене. Я буду тобі щось казати. Вибачте мене, що ж я ж не прийшов. Розказую, яка там була ситуація. В цей вечір, це була субота вечір, тобто попередній, оце коли він не ночував вдома, це була субота вечір. І я була на служінні в церкві. І пастир покликав, виходьте на молитву. Ми будемо молитися разом, сім кумувар. Вийшло дуже багато людей. Потім він говорить, пастир говорить, ми будемо за вас молитися. Мені важко, все-таки отут цей тягар, бо я приїхала і бачу, в якому стані. Він ще гіршому, оце ж я поїхала, і він ще гірше. Він ще в гіршому стані, ніж я перед тим, як я їхала. І несподівано пастир говорить, ми не будемо за вас молитись. Ви просто моліться самі. Ми вас будемо підтримувати. Я кажу чесно, я дуже тиха людина. Для мене це дуже... Я ніколи голосно не молюся. Я така тихенька завжди. Я почала молитися, і враз я відчуваю, що я молюся. Не за свою душу, не за свій психологічний стан, що мені так важко. Я молюся за свого чоловіка. І я бачу перед собою чашу. Я розумію, що це молитовна чаша. І вона наповнилася. І отак ж прямо переливається. І в цей момент то було не від мене, то вона просто переливалася, ця чаша. І в мене зсередини отак от цим фонтаном переливалося. Я не знаю, може я не кричала голосно. Отут от цей був крик такий, що я просто він був. Молитовна чаша наповнилась. Це те, що я зрозуміла, те, що я побачила. Те, чому я згадала. Бо коли я почала розмовляти з чоловіком, і він мені розказує дивні речі. А чому? Я ще сіла коли на місце після цього всього. Я не знаю чому, але я глянула скільки годин. І це була 7 година вечора. І він мені каже, ми сиділи пили. І щось там воно було таке погане в тому всьому, що ми пили. Воно все погане. Що один з нас взагалі виключився, і ми злякалися, ми подумали, що щоб не викликати до нього швидку, бо йому стало дуже зле. І каже, ми давай собі наливати чай, і ми в один момент потрезвіли. Це було 7 година вечора. Кажу, а чого ж ти не прийшов додому зразу? А ми ще сиділи і розмовляли. Я не знаю, про що вони розмовляли. І що Господь робив там з його серцем і серцями цих людей, з якими він був. Ми сиділи і розмовляли, я не знаю. Позвонив Міша, я, поняв, що він вже вдома, я захотів іти додому. Я вийшов в під'їзд, 5-й поверх, і те немає світла, не було світла в під'їзді. І я, каже, я злякався. Я поняв, що я не зійду. Через цю темряву я не дійду. І тому я вернувся назад, я всю ніч молився. Я каявся перед Богом, я говорив з ним. І я бачу очима і серцем своїм, що це настільки по-справжньому, що це настільки правдиво, що це настільки вага і глибина. Він мене бере за руку і каже, я хочу тобі сказати дуже серйозну одну річ, про що я говорив з Богом. Я кажу, як? Це ж ти говорив з ним, а я тут до чого? Це між тобою і між ним. А я? Що тут? А він, ні, це стосується всіх нас. Послухай мене. Кажу, добре. Він мене за руку дуже міцно взяв і каже, я просив у Господа, не у Бога. Для мене це прозвучало дуже важливо. Я просив у Господа. Це було в цьому слові, отак, як він нахилився під його господство. Це було так сказано. В цьому слові була вага. Я просив у Господа, щоб він мене вже забрав. Тому що я стомився так жити і так мучитися. я знаю його, ну, знала його серце дуже часто, коли були ці всякі такі ситуації. Він просив пробачення в мене, він просив пробачення в дітей, коли йому прозріння приходило. Я впевнена, що він і до Бога звертався, бо і було і таке. І я питалася його, коли так якась ця розмова була, а ти взагалі-то молишся? А він каже, я за вас молюся, і мене це дратувало. Я скажу, чого? Бо мені так хотілося, щоб він за себе молився. Зараз, от буквально зараз, мені Господь показав, що він відповідає зараз, до сих пір, на ті його молитви. На молитви батька за своїх дітей, можете собі уявити?
1: Я вже тоді, після його відходу?
0: Вже, да, вже, от, це вже 6 років, як він пішов. І він мені сказав ці слова, що я просив у Господа, що він мене вже забрав. І просить мене, помолися за мене. А я кажу те, що в мене в серці, а в мене ота повнота чаші, молитви. Я не збиралась йому цього говорити, але я це говорю від серця. Бо чим воно наповнене, те й кажеш. Кажу, Віть, я не можу за тебе молитися, молитовна чаша вже наповнилася. Він, я знаю. Я кажу, знаю, помолися за мене. Я кажу, я буду молитися за твоє спасіння. Він, да. Це з такою, ну, як з такою ревністю, що да, я з ним за нього помолилася, відійшла і кажу, Господи, ти знаєш, я не можу казати, не забирай, хай він ще живе. Він твій, якщо це покаяння справжнє, ти вправі його забрати, аби тільки він був з тобою. Тільки так.

0: Як на мене, потрібно мати велику мудрість, аби вплинути на невіруючого чоловіка так, щоб він зацікавився християнством.
1: Звичайно, треба показати йому не просто людську доброту, а сам образ Ісуса. І далеко не завжди доречними будуть слова.
0: Саме про це нам говорить Боже Слово. Послухаймо уроки для душі.

0: В Біблії є чудова настанова для дружин про те, як набути для Бога свого невіруючого чоловіка. Перед цим йдеться про покору християн тим видам влади, які є над ними – цареві, роботодавцеві, батькам, зрештою Богові. Якщо подружжя є християнами, вони мають виявляти взаємоповагу і покору. При цьому дружина повинна визнавати авторитет чоловіка над собою і бути йому покірною.
1: Але, мабуть, і в ті часи виникало запитання, а що як чоловік не визнає влади Бога? Чи має дружина йому підкорятися?
0: Господь через апостола Петра говорить однозначно. Так само дружини коріться своїм чоловікам, щоб і деякі, хто не кориться слову, були приєднані без слова поводженням дружин, як побачать ваше поводження чисте в страху.
1: Отже, нема відмінності, чи віруючий чоловік, чи ні, дружина має йому підкорятися в будь-якому разі.
0: Понад те, перед дружиною, яка в шлюбі з невіруючим чоловіком, апостол малює важливу перспективу. Її чоловік може бути приєднаним до Церкви Христа, і вона може відігравати в цьому ключову роль своєю відповідною поведінкою.
1: Цікаво, що саме поведінкою, а не якимись чудодійними словами. Дружина може вплинути на такого чоловіка навіть без слів, але поведінка має бути чистою, в страху.
0: Звичайно, Петро не мав на увазі те, щоб дружина прожила біля чоловіка все своє життя мовчки. Ми розуміємо, що потрібно мати мудрість, щоб збудувати відповідні взаємини, вживаючи потрібні слова, влучні до даного моменту.
1: Я додам, що вони мають бути сказані правильним тоном, щоб не зруйнувати і без того хитку конструкцію такого половинного шлюбу, а збудувати його, сприяти тому, щоб і чоловік перейшов на бік поклоніння живому Богові.
0: Виникає питання, як це зробити? Яким має бути це спілкування?
1: Гадаю, для цього потрібна Божа мудрість і відповідне молитовне життя дружини. Ми вже говорили про це минулої зустрічі. А по-друге, ніхто не може дати універсального рецепту, як поводитися, адже кожна людина індивідуальна. Потрібно мати особистісний підхід, а не діяти за шаблоном. Дружина має добре знати свого чоловіка. І це не для того, щоб у вигідний момент сказати щось дошкульне, а навпаки – оминути те, що може спричинити образу.
0: Можливо, тут доречно навести хіба тільки загальні принципи.
1: Так, і один з них – не потрібно примушувати. Будь-яке примушування тільки викликає опір. Примушування свідчить про відсутність миру і добрих стосунків.
0: Також не слід вигадувати методи покарання за те, що невіруюча людина не робить так, як хотіли б ми. Ніхто з нас не Бог, щоб використовувати якісь заходи дисципліни стосовно духовного вибору людини. Навіть Господь не приводить на дорогу спасіння силоміць. Так, Він дає знаки, спонукає задуматися, але вибір людина робить сама.
1: Дехто з дружин намагається якомога частіше цитувати Біблію, підбираючи ті уривки, які вказують на чоловікові недоліки. Чи спонукає це його зацікавитися вірою? Думаю, що дуже сумнівно. Так, Слово Боже буде діяти, проте результат буде кращим, якщо виявляти любов, а не докір.
0: Тим більше, що ми маємо пам'ятати, що перед Богом ніхто з нас не має жодних переваг. Дружина християнка і невіруючий чоловік – однакові грішники. Відмінність в тому, що один з них відгукнувся на Божий поклик, а інший – ще ні. Духовність не є підставою повчати, критикувати і принижувати.
1: Якраз навпаки – ви можете виявити свій високий духовний рівень, даючи чоловікові свободу вибрати, виявляючи терпіння, розуміння і повагу.
0: Потрібно бути дуже пильною, щоб оцінити, чи доречними будуть ваші слова або дії саме в цей момент. Якщо вже говорити щось суттєве, воно має досягти серця, а не вколоти боляче.
1: Також корисним є навчитися слухати. Чи не задумалися ви над тим, чому одні чоловіки – залюбки виливають дружинам свої переживання, а інші радше розкажуть їх друзям у пивній. Чи можемо ми робити висновок, що причина в суворому чоловічому характері?
0: Але ж буває, що той самий чоловік відвертий з другом, але замкнутий з дружиною. Отже, причина в тому, що десь втратилася довіра. В певний момент чоловік не отримав розуміння або банально не був вислуханий до кінця.
1: Звісно, що в такому розрізненому подружжі не обійтися без конфліктів. Але мудра дружина повинна радіти цьому як можливості мирно і спокійно запропонувати розумний вихід. Звичайно, треба перед тим радитися з Богом. Є немудрим заявити «я права», потрібно мовчки розсудити. На жаль, він ще не знає Бога, тому думає так. Що я маю зробити, щоб допомогти йому зрозуміти? Або ж поступитися на цей раз?
0: Якщо чоловік виявляє бодай найменший інтерес до віри, слід мудро підтримати це. Можливо, не варто виявляти надмірну радість. Порадійте поки що мовчки. Не слід констатувати «нарешті, ми всією церквою так довго молилися про це». Або «тепер я допоможу тобі розібратися з деякими догматичними тонкощами». Або «тобі слід познайомитися з деким, хто розуміється на Біблії краще, ніж ти, і я зведу тебе з цими людьми». Імовірно, що в такий час краще усамітнитись і подякувати Господу за поступ. А самі продовжувати догоджати чоловікові, не руйнуючи його намірів знайти Бога.
1: Апостол Павло в одному з послань пише: «Звідки знаєш ти, дружино, чи не спасеш чоловіка?» Йдеться про те, що коли невіруючий чоловік погоджується жити з дружиною, яка навернулася до Христа, вона не повинна розлучатися. Але Господь ставить риторичне запитання: «Звідки ти знаєш, чи не спасеш?» Ми не можемо знати, чи спасуться наші рідні. Не в нашій владі ні знати про це, ні спасати. Дружини можуть лише з покірністю сприяти цьому і зробити спасіння швидшим, або ж віддалити його зверхністю і непокорою.
0: Так, ми можемо розкладати листівки з біблійними текстами по всій квартирі, багато говорити про страхіття пекла, картати за черговий гріх. Але ми не знаємо Божого часу для людини. Згадайте себе, колись ми теж були далекими від Господа. Що спонукало нас задуматися? Певно, не сварки з боку рідних, можливо, навіть не красномовні проповіді, а часто мимовільно сказана в транспорті фраза про сенс життя або ж якісь труднощі, послані Господом для нашого спасіння.
1: Отож, кожна з нас потребує мудрості у стосунках з рідними, а надто ті, хто має опікувати духовно ще невідроджених рідних. Помолімося. Дорогий Боже, Твоя милість велика для нас. Ти кличеш на дорогу спасіння, продовжуючи час благодаті. Ти знайшов нас у цьому світі, і ми вдячні, що це не наша заслуга, а Твоя милість. Дай мудрості тим подругам, які сподіваються побачити спасеними своїх чоловіків. Вкладай в їхні уста потрібні слова, які б наблизили цей момент, а не зруйнували. Просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: На життєвих дорогах багато труднощів і переживань. Але милостивий Господь визволяє тих, хто просять про це. Відкрийно скарбничку з віршем Ігоря Поповича.
1: Блукаючи життєвими дорогами, забрів долину відчаю й тривог. Ще б довго я волав за допомогою, якби не вічний, милосердний Бог. Коли душа за поміччю зверталася, благаючи про звільнення з оков, багато хто від неї відверталися, а ти, мій Боже, з прощенням прийшов. За що мене ти, Боже, покохав? За що своєю ласкою голубиш? Гріхом твого я сина розпинав, а ти мені простив, а ти так любиш. Мій Боже, ти спішив до мене грішного, з дарунком благодаті й доброти. Я там в трясовині чекав найгіршого, та відчай той і страх розвіяв ти. Коли душа пізнала, що не прощена, то огорнув її пекельний жах. В Христі ти дарував для неї прощення, і заспівала звільнена душа.

Дорогі радіослухачі, якщо ви бажаєте підтримати радіопрограму, щоб вона і надалі звучала в ефірі, то ви можете зробити це, виписавши чек на ім'я місії Christ to Every Home по такій адресі Christ to Every Home, 35856 52nd Avenue South, Auburn, Washington, 98001. Повторяю ще раз адресу. Христос в кожний дім, 35856, 52 Avenue South, Auburn, Washington, 98001. Або ви можете зробити переказ через Zelle, Cash App і Venmo по телефону 206-227-4219. Будь ласка, поставте відмітку для радіо. Нехай благословить вас Господь.

Наша програма підходить до закінчення. Слухайте нас на хвилі 11.50 AM кожної середи із 6 до 7 годин вечора в районі Великого Сієтла або на онлайн. Повторення радіопрограм також можна слухати на YouTube-канал, набравши «Жива вода від щирого серця» або at, тобто собачка, in.